0: 里面二楼怎么样？二楼有兵把守，根本进不去。那现在怎么办？回去再说。
1: 報告。あれ、浅田閣下。おう、なんだ佐藤君か。
2: あなたの電話で急いできました。
1: うん、お疲れ。
2: 帝国のためです。連れてきたか。連れてきました。今回の試験品の状態は良好です。
1: お、何者なんだ。
2: 公共軍の奴らです。帝国の事業のために命を捧げます。軍人？彼らが予防接種に耐えられることを願おう。
1: やはり少しも進展なしですか。バイオ免疫は君たちが思っているほど簡単なものじゃないぞ。しかしすぐだ。
2: 我々はすでに最終段階に入っている。よかったです。
1: うん、
2: 彼らに工事を引き渡そう。
1: はい、一日も早く成功しますように。
2: お疲れ。
1: 失礼します。

0: では言ってる通りだが、奴は普通の人間じゃないはずだ。
1: では奴が話していた村に聞きに行きますか。
0: 何も聞き出せない。
1: 調査の意味とは。
0: 例の運量計画は変える必要があるな。青木君、すぐ第二大隊に電話しろ。明朝9時第一大隊の代わりに食料運ばせろ。
1: 少佐、8時では。
0: 1時間遅らせろ。あと拠点に電話して受け取り準備させろ。
1: はい。ではあの応対の方はどう説明を。
0: 説明する必要はない。ただ安全の点から見て明朝に第一大隊を見に行く。なぜか落ち着かなく感じる。
1: では準備します。はい。

0: これで何回目の進撃だ。
1: 報告将軍、これで9回目の進撃です。
0: 9回中国軍人は我慢強いな。だが惜しいな。相手の砲火を見ると奴らはすでに力尽きたな。山田、
1: はい。
0: あと1時間与えよう。向かいの陣地を攻め切れるか。
1: 連絡を尽くします。
0: バカ、尽力じゃない、必ずだ。
1: はい、必ず任務を遂行し

0: 八路军南下支队分队队长冉华，
1: 国民革命军125集团军第五旅旅长宋永征。
2: 幸亏你们及时增援，否则我部苦苦坚守数周的防线恐怕就功亏一篑了。感谢友军仗义出手，
0: 同为抗日，不用那么客气。
3: 全体敌人敬礼，所有人敬礼。
2: 请
4: 所有人加固防线，以防鬼子再次进攻。
5: 将軍。
6: 敵陣営を打破したか。
5: いえ、敵の援軍が来ました。
6: 援軍？ありえない。すでに敵軍のすべての参戦軍力に分析をした。我が軍の火力圧制により敵の全防衛線はすでに虫の息だ。もうすでに新任防衛区に増援を出せるはずがない。
5: 将軍がおっしゃっているのは、ただ敵の援軍は将軍の墓所内ではないということですね。
6: どういう意味だ。
5: 援軍は八郎軍だからです。
6: 何？八郎！

0: 指挥部在哪儿？你问问前边，我以前的时候就在那儿。
1: 哎，我们还得去，哪里现的？
2: 我这里话语速还得死，把手撒开些休息一下。休息？
1: 啊，这个，ここは通信室，離れろ。
3: はい、行け。
1: 小鬼子说什么了？
3: 说这是通讯室，让咱们躲远点。
2: 狗日的小鬼子把指挥部放哪儿了？
1: 这是你的地头啊。
3: 我还想问你呢，
4: 早知道当初少早点放开，一今年找吧。不用担心，有染华在，你害怕找不着吗？又交给我了。行，谁让我会日语呢？我就问。そんなに心配することはありません、将軍。八六軍の助けがあっても、敵軍内部は新任の兵力配置のため屈強に陥っています。一ヶ月と。
5: 持ないでしょう。我々は必ず信任を下ろして、ルジャンへ進みます。間に合わない。我々にそんな時間はない。我々には2週間しか時間がない。太平洋戦場では局面を挽回できない。
6: 報告。将軍、司令部から電報です。

0: 将軍、司令官は新たな作戦を。
1: 司令官がシャンシー一戦の敵を制圧しろと命じた。相手に一時の休息も与えるなと。ふん、どうやら司令官は第二法案を実施するようだ。長くは持たないだろう。間もなく帝国軍が長江にまたがり大地を踏みしめるのだ。

0: こんにちは。指揮部はどこですか？
1: 何か用があるのか？
0: 高圧線区松本指揮官から緊急文書を届けに来ました。
1: なぜ直接密電を使わないんだ？
0: 今は非常事態です。どんな情報の漏洩でも戦局に影響が出るかもしれない。無数の情報を解読されてしまった。それでも連邦が安全だと。
1: あ、司令部はあそこだ。
0: 感謝します。
2: 山口君、君からすると我々の次の戦略をどう思う？
0: 私が思うに、砲撃と突撃を連携させ敵に圧力をかけ心理作戦で迎え撃ちましょう。

間違いない。全力進行だ。敵の戦場に全力で圧力をかけるんだ。徹底的に中国人の対抗心を潰せ。行くぞ。帝国の勇士たちを激励する。勝利は我々のものだ。

0: 山口君、車の準備をしろ。前線の勇士たちが待ちわびているぞ。
1: はい。諸君、
0: どうした？
1: 藤野参謀長が来ました。
0: 藤野参謀長、どこにいる？
1: 駐屯地の門にいます。
0: 行くぞ。

0: 吉田君、現在我々の作戦区域は膠着状態にある。信任を落とし、ズージャン航空を占領。これがこの作戦の突破口になる。すでに司令部から命令を受けているだろう。20日、作戦全面始動する。君たちの任務は進撃、全力進撃。わかったか？
1: はい。ご安心ください。総力を挙げて準備をしております。必ず殲滅します。
0: 部隊の責任を考慮して司令部は君たちに2つの連隊を送る。信任に進撃しろ。
2: はい。
0: ありがとうございます。私を失望させないでくれ。全面攻撃の前に君がいかにして手を打ったのかをぜひ見たい。
2: はい、承知しました。どうぞ。

0: 前たち何人か残れ。この奴はついてこい。
1: 戦略武将図。参謀長。将軍。バカ野郎。
2: 说中国话。
3: 你们胆子真够大的。你们到底想要干什么？
2: 跟你做笔交易。
3: 我答应你们，让你们安然无恙地离开这里。但是有一个前提条件，就是把你们盗取的文件还给我们。
2: 你命都在我手里，还跟我谈条件？
3: 我死了，你们也一样要死。
2: 是吗？
1: 参谋长。
3: 你们的条件吧，
2: 放我们走，带上那些文件。
3: 不可能！你们这些卑鄙无耻的窃贼！
4: 放你娘的狗屁！
5: 占我国土，杀我同胞！
4: 你们这帮小鬼子才是窃贼！说窃贼都抬举你们，
2: 你们连畜生都不如！
3: 弱肉强食，本是自然界的规律。
2: 好，我尊重规律。
1: 住手！参謀長、答えましょう。
6: ダメだ。生きている限り、絶対に許さないぞ。
1: 参謀長閣下、我が軍は湘西前線での肝心な時期です。将軍に何かあれば、すでに終わってしまいます。お考えください。どうか。
6: バカ野郎。一旦情報をなくしたら、我らは永遠に立ち直れない。
1: 先に奴らに答えましょう。
6: 分かった。
3: 我可以答应你们的条件。
6: 外で奴を捕まえてくれ。
7: 放他闭嘴。
1: 参謀長。
8: 答应了你们，我什么还不放人？
2: 这位兄弟，还得麻烦你再给我们这辆车。
8: 你，
1: 山口君，车だ。
0: 行け。車を呼んでこい。
9: はい。
1: 参謀長。
6: 止まれ。
8: 臭小子，有你。
10: 他们黑胡突击队都这样。有机会我给你介绍介绍他们头。
8: 都小心点。